0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är VG-nyheterna. Nationalförsamlingen i Ungern har vetat att fjärna förbud mot att främja homofili över för minderåriga som blev infört under tidigare statsminister Viktor Orbán. 139 stämte för förslaget, mens 39 representanter stämte mot. I april slog EU-domstolen fast att Ungerns lagstiftning över för LHBTQ-personer var i strid med EU-rätten. Donald Trump hävdar han kan bli den sista republikanske presidenten någonsinne, det säger han på valkampmöte i Ohio.
2: Han advarer väljare mot att stemme på det han kallar de sinnsyke demokraterna. Det väntas ett jevnt mellanvalg i år och även om Trump tidigare har haft god kontroll i Ohio är det inte lika säkert för republikanerna där nu. Mellanvalget genomförs i november.
1: Reporter Miriam Alsvik. Jonas Gahr Støre er blitt bestefar igjen. Statsministeren delte nyheten på vei ut etter å holde tale på sikkerhetskonferansen Attack i Oslo, skriver TV2. I nesten to minutter i natt ble det skutt opp fyrverkeri rett utenfor Radisson Blue Atlantic i Stavanger, der Bayern München-stjernene bor. Det skriver Stavanger Aftenblad og den tyske avisen Bild. Også kunstgresset er en bekymring for tyskerne før kampen mot Viking i kveld. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: En mystisk rakett har dukket opp i Follestadalen i Ørsta, og ingen ser ut til å vite hvor den kommer fra. Den store hvite raketten, som merket med hammer og sigd, står planta i bakken og har blitt et populært fotomotiv. Raketten har stått der i flere uker, men foreløpig har ingen tatt på seg ansvaret for den. Ifølge Mørenytt skal den ikke inneholde noe farlig. Og en mann i 80-årene er funnet omkommet i Gloppefjorden ved Sandane mandag ettermiddag. Forbipasserende fikk mannen på land og startet hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde, skriver NRK. Mannen ble funnet i tilknytning til sin egen båt. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd og har opprettet sak. De pårørende er varslet. Og planene om å heise fra Nørvei skole til Fjellstua i Ålesund møter foreløpig ingen sterke innvendinger i høringsrunden, skriver Sunnmørsposten. Flere instanser stiller likevel krav til utredningene. Både statsforvalteren og NVE ber om grundige vurderinger av skredfare, mens kommunen peker på utfordringer knyttet til trafikk, støy og hensynet til barn. Det er brødrene Jangård som står bak planene om heise til Fjellstua. Og flere norske kommuner, blant dem Stranda på Sunnmøre, planlegger å innføre turistskatt fra 1. januar, men fortsatt er flere viktige spørsmål ubesvart. Ifølge NRK er det blant annet uklart hvor mye turisterne skal betale og hvordan kommunene skal kreve inn pengene.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Kong Håkon är på sin första officiella resa som konge och besöker idag Narvik och försvar i Finnmark. För några veckor sedan la folk ner blomster och hilsner här för att minnas min far, när jag sa Kong Håkon i Narvik centrum.
2: Och jag vill rätta en stor och varm tack till dere alla från oss i familjen för att dere delar sorgen och savnet med oss. När vi är många som delar på sorgen så blir den lättare att bära.
1: En person är fraktad till sjukhus med allvarliga skador efter en boligbrand i Ringebu. Det är ovisst om det drejer sig om rökskador eller brandskador. Alla beboarna i huset är gjort redo för. Meteorologisk institut har sänt ut flera farevarsler. På menyn står en skicklig höstmix, regn, vind och glatte vägar.
3: Bor du norr i landet kan det vara lurt att säkra lösa gjenstander. Det är nämligen väntet kraftig vind i norliga delar av Trøndelag, Nordland, Troms och Finnmark. Det är också väntet glatte vägar, speciellt i Trøndelag och Helgeland. I Agder och Rogaland har det sänt ut farevarsel för styrtregn idag. Lokalt kan det komma 20 mm regn på en timme.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio Andre Ødeby. Nyheterna flåte på VG.
4: En mystisk rakett har dukat upp i Follestadalen i Ørsta och ingen ser ut till att veta var den kommer ifrån. Den stora vita raketten som är märkt med hammer och sigd står plantad i backen och har blivit ett populärt fotomotiv. Raketten har stått där i flera veckor men förlöpig har ingen tagit på sig ansvaret för den. Ifølge Mørenytt skal den inte innehålla något farligt. Och en man i 80-åra är funnet omkommet i Gloppefjorden vid Sandane måndag eftermiddag. Förbipasserande fick mannen på land och starta hjärte- och lungräddning, men livet stod inte till att rädda, skriver NRK. Mannen blev funnet i tillknytning till sin egen båt. Politiet vet förlöpig inte vad som har skett och har upprättat sak. De pårörande är varslade. Och planerna om att heise från Nørvei skole till Fjellstua i Ålesund möter förlöpig ingen starka invändningar i höringsrunden, skriver Sunnmørsposten. Flera instanser ställer likväl krav till utredningarna. Både statsförvaltaren och NVE ber om grundiga värderingar av skredfare, medan kommunen pekar på utfordringar knutna till trafik, stöj och hänsyn till barn. Det är bröderna Niangård som står bak planerna om heise till Fjellstua. Och flera norska kommuner, bland dem Stranda på Sunnmøre, planlägger att införa turistskatt från 1 januari, men fortsatt är flera viktiga spörsmål obesvart. Ifølge NRK är det bland annat oklart hur mycket turisterna ska betala och hur kommunerna ska kräva in pengarna.
5: Kontoret sponsras av Snekkertjenester från VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Kong Håkon är på sin första officiella resa som konge och besöker idag Narvik och försvar i Finnmark. För några veckor sedan la folk ner blomster och hilsner här för att minnas min far, när jag sa Kong Håkon i Narvik centrum.
2: Och jag vill rätta en stor och varm tack till er alla från oss i familjen för att ni delar sorgen och savnet med oss. När vi är många som delar på sorgen så blir den lättare att bära.
1: En person är fraktad till sjukhus med allvarliga skador efter en boligbrand i Ringebu. Det är ovisst om det drejer sig om rökskador eller brandskador. Alla beboarna i huset är gjort redo för. Meteorologisk institut har sänt ut flera farevarsler. På menyn står en skicklig höstmix, regn, vind och glatta vägar.
3: Bor du norr i landet kan det vara lurt att säkra lösa gjenstander. Det är nämligen väntat kraftig vind i norrliga delar av Trøndelag, Nordland, Troms och Finnmark. Det är också väntat glatte vägar speciellt i Trøndelag och Helgeland. I Agder och Rogaland har det sänt ut farevarsel för styrtregn idag. Lokalt kan det komma 20 mm regn på en timme.
1: Jag reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio André Ødeby. Nyheterna förlåt på VG.
4: En mystisk rakett har dukat upp i Follestadalen i Ørsta och ingen ser ut till att veta var den kommer ifrån. Den stora vita raketten som är märkt med hammer och sigd står plantad i backen och har blivit ett populärt fotomotiv. Raketten har stått där i flera veckor men förlöpig har ingen tagit på sig ansvaret för den. Ifølge Mørenytt skal den inte innehålla något farligt. Och en man i 80-åra är funnet omkommet i Gloppefjorden vid Sandane måndag eftermiddag. Förbipasserande fick mannen på land och starta hjärte- och lungräddning, men livet stod inte till att rädda, skriver NRK. Mannen blev funnet i tillknytning till sin egen båt. Politiet vet förlöpig inte vad som har skett och har upprättat sak. De pårörande är varslade. Och planerna om att heise från Nørvøy skole till Fjellstua i Ålesund möter förlöpig ingen starka invändningar i höringsrunden, skriver Sunnmørsposten. Flera instanser ställer likväl krav till utredningarna. Både statsförvaltaren och NVE ber om grundiga värderingar av skredfare, medan kommunen pekar på utmaningar knutna till trafik, stöj och hänsyn till barn. Det är bröderna Nyangård som står bak planerna om heise till Fjellstua. Och flera norska kommuner, bland dem Stranda på Sunnmøre, planlägger att införa turistskatt från 1 januari, men fortsatt är flera viktiga spörsmål obesvart. Ifølge NRK är det bland annat oklart hur mycket turisterna ska betala och hur kommunerna ska kräva in pengarna.

0: Det är Selena Gomez och Good For You.
1: En mystisk rakett har dukat upp i Follestadalen i Ørsta och ingen ser ut till att veta var den kommer ifrån. Den stora vita raketten som är märkt med hammer och sigd står plantad i backen och har blivit ett populärt fotomotiv. Raketten har stått där i flera veckor men förlöpig har ingen tagit på sig ansvaret för den. Ifølge Mørenytt skal den inte innehålla något farligt. Og en mann i 80-åra er funnet omkommet i Gloppefjorden ved Sandane mandag ettermiddag. Forbipasserende fikk mannen på land og startet hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde, skriver NRK. Mannen ble funnet i tilknytning til sin egen båt. Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd og har opprettet sak. De pårørende er varslet. Og planene om en heis fra Nørvei skole til Fjellstua i Ålesund møter foreløpig ingen sterke innvendinger i høringsrunden, skriver Sunnmørsposten. Flere instanser stiller likevel krav til utredningene. Både statsforvalteren og NVE ber om grundige vurderinger av skredfare, mens kommunen peker på utfordringer knyttet til trafikk, støy og hensynet til barn. Det er brødrene Jangård som står bak planene om heis til Fjellstua. Og flere norske kommuner, blant dem Stranda på Sunnmøre, planlegger å innføre turistskatt fra 1. januar, men fortsatt er flere viktige spørsmål ubesvart, ifølge en

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vignettene. Regeringen ber Stortinget om 26 miljarder kronor till att köpa klimakvoter för att nå klimamålene. En kraftig ökning från i fjol. MDG och SV kritiserar satsningen och vill hellre bruka pengar på omställning av norsk industri och få ner egna utsläpp. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen feller en nådeløs dom over jukse som Manchester City er anklaget for.
2: Hvis det nå blir en dom på det, så er det fusk og fanteri. Det er økonomisk doping, og det må slås beinart ned på, for ellers ødelegger vi den sporten vi er så ufattelig glad i.
1: I morgen klokken 21 møter Bodø-Glimt Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra. Det hvite hus har bedt USAs ambassadør til Hellas, Kimberly Guilfoyle, om å si opp etter anklager om upassende oppførsel og maktmisbruk. Blant anklagene er at hun skal ha truet en gresk tjenesteperson og mottatt upassende gaver og tjenester. Til slutt tar vi med at forfatter Trude Teige sine krimbøker om Kajsa Koren blir tv-serie. Produksjonsselskapet Maipo Film, som står bak tv-serier som Lykkeland og Ølhunden Berit, har kjøpt rettighetene til bokserien. I studio Andre Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.